0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt til klokken 2.
2: I venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.